kamungiseti ukumekana ukari urenzeveta nkukulu nyimba khulu walisile nyimba la radio musambiku wamba zvaku se kamwa kuvuka mahacho kare zvikichile kula kuti vacho maha ku suma kuti khurukuru mumvholwe nakona kupotsikana hey ha chiramiro chikwapa ku achiram chutira zvachona vuka wana mungiseti kumekana ukari ulandzela makungu awona lembi kifambile ka hweti ya gosh wana ke ha kukela base ya munhu wa tihweri ka sikuva hi miyata lembe ka 2026 se makunu hi wa ta tsaka loko hi tiva swa kwa makungu wana mafamba hi tindlela letinene taverosolani wu change kota hi chihena leya riyemi mixuleyi 5:08 xa musambiki nyamukha hi 5 ka agosto lembe ka 2026 wa sithatu

0: tout de communication sociale ya inyambani na uhashiwa la radio Msambiki. Hi wazitatu ni wazitatu hima sinkorash ni 20 minutush. Kalongo loko wanye munka hitakumeka na hiula ula ni murimi wa nduma amuganga wa mahavi a distritu ya Guvuru. Hila haka kufufumisa ntiru wataurimi kasi akumbeta angala ni usweti. Nzako hitamunika angalo wa mahungu ya mishu ya nyamunka. Alongo loko wa siku ga nyamunka ulo umangini ya Antonio Tayemo na nze kushuvela awengiseti ligi ginene. Lou ilongo loko wa tuuke nyambani kashikomoyo cha wena amishwe nyamuka lunga longo loko wa Institute de Communication Sociale ya inyambani. Kota leji hinga hulili akusanguleni wa longoloku luu, abulu gamisho nyamunka gitaveni murimi wanduma, atamaku amuganga wa mahafi, a distritu ya Guvuru, hitubula na yena himintiru yako ya siku gingu ni gingwani, hila haka kufumisa ntiru wata urimi kasi akumbeta ankiala ni usweti.
1: Himi amelia David Shpanda. Walomu kama hafi. Nzi na utuali wa doani, nzi teki wa kama hafi.
0: Kasi mama na mbele, atiru utiru wako siku gini gingwani, uwe wako?
1: Nzi tira atiru wako rima ni ushavisa.
0: Zinu rima kwa iti matimu?
1: Nzi rima matimu, tomati, shifaki, ni mpunga, mahila, ni jingwani.
0: Usanguli lembi mwoni ntiru lu?
1: Nzi sangu 2014, nzi no cheke alao katini kamina 2011, sungura kulima 2014, kanilesha.
0: Chini chinga kukuche tele kwa sikuwe umantilu wa urimi?
1: Anzi vono wangwa na warima mama, angu ingi wa minari masiku nisiku, mna nzi shunavela unzi rima.
0: Uwafuna nguvu?
1: Nza afuna misha. Nza sukota kugani, kuzubohisa, zote kwasi.
0: Kasi atuvelwa wena ushavisa kwe
1: vata vanhu vata gweva no
0: hitsi matsema chini urima kunguvu
1: angu vunguvu impunga ni matsimbu no shifaki ni mahira
0: akanguva ingambela kunga kampanya ingambela hilaka kampunga ni mahira ukumila midomo ingane
1: asaku nzikumiste ndasaku ya mpunga ni 40 saku ya mahila.
0: Ushavisile zwoke.
1: Antsi shavisa zwoke, proke ya mahila ntsimbeti zwezwe ya kuregulera.
0: Kasi mektari mangani unga nawo kasi urimako.
1: Total mektari 5. Mpunga ni mahila ni shifaki zwezwe ma batata.
0: Urima 5 hektari lo wothe himandla u unani michine kuve utira hiyo.
1: Zowe ni tratori yangu nguwa mina. Hiyo iruma kuyona ni sharuwa.
0: Kandiri, uatola vano kasuwe utira na wona utira wechi?
1: Zitira mina ni wafana nilowa wa sazonashi.
0: Vahola?
1: Vahola, eh.
0: Vataka?
1: Vataka.
0: Amitiru ya agrikultura, lomu Guvuru, yata lomu. Umahutiruwa wena kasi vata kufunetele, hambi kuwe wakunika tingele kuwe utirisa aurimi.
1: Wanzifuna, janzi, wanzifuna imali nzinga lomba kagapi, janzi selisi, kusungula wanzi noromba asa sende 3,000, ombiri nzi romba 7,000, janzi selisi.
0: Uketili yote mali?
1: Yote nchelisi, janzi na manga.
0: Afikarata?
1: Na adashikaratanga, proki anzi kumalukuru ya kona pranishelisa.
0: Kasi, une 5 hektarish, unane mashuwe kuwe uengetela anda uleki?
1: Nzinae praku uengetela, so kamari ya kona, nzinae ngufungofu praku uengetela, proki shura kuengetela anda kuengetela ni watiru wako.
0: Wakumeka kambi no karugu nzela vanu wa shua kantilu wa urimu?
1: Nza kuhunzeza.
0: Kasi chali sima unga maha himali ya masingwini, chincha kwa?
1: Nzino waka banka liki, himali ya yalu masingwini, nzigun

0: gezi
1: lele ngovu ikola gezi lekati malembe yako tala ngovu na ekala ngovu ikola gezi loko hina loko hidaya mputi tike higesi kujiu machabangana awazi kota kulu kwa dambuti ampeta masiku utala prikachele muka hini kako jeladuru
2: wahanyo wala kabela nabasekela kusangula kwa mitiri yako nkira anziru wa gezi lumuka mmiti ambika wa shabizi wala habazari kaya shtigu mfumi akusikela lendropini kavula kulu
3: na hechikele la hamu ingi seti akuna zungwane zwaku hingazi maha na kunga heku hibonga upangalati gawena kasi kuliganya muntla.
4: Zibungili inakulori Alexandre Gwambe ni angyalo mahungu ya misho nyamuntla. Mwingisetu wakuranzeka alongo loko huuka inyambani wa misho nyamuntla uchikeli magamu kawona. Hinga ula ula hintiru wa urimi ya mugango mahavi atistitu ya Guvuru. Alongo loko luu hiwana ungataliwa ukela ugonzi wa hamina Antonio Taimo. Disalisa ako na nzimu shuvela au ingiseti ligiginene kamintiru ila nzela ako ya Radio Musambiki lumu inyambani. Gichile.
5: Longoloko.
6: Shuka inyambani.
5: Binzu ya Institute ya Communication Sociale. Ikutirisana ni Radio Musambiki, emisora provinciale inyambani.
7: Bungeli majaha. Kulanzela zwelezwi masoko 5 hora 40 minutos sha Musambiki.
8: Provinsi yo inyambani ni masoko ayo.

0: Hello selomo ingisetwa ku randzeka wa radio Mosambiki. Muti watawukehli huona ula kulezwa ku utatsuka uhisa kutani ko hohlola mimiti ya tawukwewu leyi vhumelaku aku avanana vaya shusha kona loma provincia ya Nyambane. Aka district gaguvuru loma provincia ya Nyambane mufumu hilo uthembisa ku leswaku ku kari ku bindzuliwa zwa ku gahela zwienela aku dzimeni ya ku kungavi ni ndlala. União Provincial de Camponeses loma provincia ya Nyambane kunga tlangano wa varimi hi wona u buvisisaku a varimi va le ka hun'wini xungetano hi marimela ni vubindzuli bya timbewu patsi ni vutirhisi bya misava. Leti nhlokomhaka ta mahungu ya siku bya nyamuhla wa zithathu ku hundza a 5 a masiku ka hweti ya Mawuwani lembe 2020 ni 5 ni gin'we. Mahungu manga mandleni ka Idrasio Makondela ka ku tsala ni ku gondza zwin'we na Luis Batista ka vusaseri bya michini. Humber Gahina hi mixuvela ka wona wingi setiginani. Mahungu ya Radio Mosambiki xitichi cha Nyambane ubendzulu ga zwoga kunga tavi ni ndlala ka district ga guvuru hikwalaha ka mitirho ya ubendzuli yi mahekaku kwamba hi na kulori Armindo Masingi.
1: Mtiri ya taurimi a distritu ya Govuru ngwalungu ka provinsi ya Nyambane hile ye irinzela kuku itave itsovela kutani kuhunza ka 26,000.

0: zvihunziwa aashikara tuleshu kukumeka kuwanuna nyuwasati na vanyi madireti yofanana.
1: Kuulaula kama rangeli wa kawata varimi hichi mucha provincia ya Inyambane Saida Melia na shauta hitiruluwa umahaku wakunyika gonselelo ka mikawa ya varimi hichi mucha distritu ya Hungwini.
2: Hibongili, kasi shungetanu hile titia lana hakuni mandawu ya kutihunga sela kutani ya kushusha kona mutu wata ukeshe kunga ministeri publiku hiwono ula kule swa kutatse kwa ufuvisa mandawu lawa loku vavumela leswa kusimama hakungena avanana. Orasi Romau ni kuanza kahungu.
3: Amturu ya uvikeli gana ulumuka provinsi ya Inyambani tsembisa kuita tsuka nyimisa kutira mandawu yokar lawa makumeka ku na manga hlonipi anawu luwa kubetela kuwasivana na zvifamba zvakena asungweri nusiku hile zwa kuka waneka kukirimela na kasivana na kuzwe zvakena asungweri lumstuko feleni nusiku ngufungufuka madropa ya Inyambani machichika filankulu ambu ni madishiritu ya Zavala Inyarimi Murumbeni ni Kamasingi. Mwelelele wa ufikel ganao wa prokuraduria provincialo Inyambani Moraj Bambu ya nalue awula kushoku ana uhuluo ungava uvekiwa na ukare ubetela kuwa shvana na podu kuwa shitikwa shuya shuya kena shungu erinu usiku kwa kamsela ka Bambu na uhuluo ungava upasitikwa hile mbiga 99 nga ukumeka na ukare ukoni piwa
4: kanuvo yiva o imona andisitivi vabetelo pichikuna nenao ukumbrere tingi vazvitiva zvako ni hina hiya kula haka stokofela la hiya kina hiyanwa loko iwona anwana na wa mutsongwane tingi imukhelisa yakaya wena vizinyo wena nwenyi wa nwanana ainga tsikani lezvako vose no eme upai ke educação awara rwa mina Hita wakaisa. Ngufu ngufu ya na nguinyi. La hayani. Habisa kushungwere. Hii anga shuoni yenu. Hiku hii. Hiku la amali. Amali isi ili wako kwa nae na weta isi ya amali. Mashiku hanya yuko na hiku la wako ina ya anya kwati. Valanzelela nao. Anao. Uti hili ungo.
3: Haufu metu kushuwa na
4: natu ya. Nada. Nada. Aizro shakana lesho.
3: Moraj Bambu muvikele wanao. Lwe ya kumeka kuna heka mutu wa ufikeli ganao kunga prokuraturi ya provincial lumu Inyambane.
2: Mbongile Orasi Romau, hikuwa laka hungulegi higemetela hama hungu ya mishia nyamusha, mabimangeni ka Idrasi Makondela na Luis Batista.

Mwingi swa radio Msambika kagulose watu kama hungu kujitonga ya selambu salitsigula muhuno selambu selna kunil tsigunya 5 nya agosto mwaganya 2026 mutangeru wa parte do Frelimo muga Japan ringulia inyamban waruku yem Japan ringulia inyamban yidani tumnya okongoro nguzo bunyatsangano nya Wadigurra no ago décimo primeira Conferência Nacional de Quadros, kulu yipandringul ya inyaman kapo kunga pasi so kulsin sine, mukwe pa nyago pel nyama tumel, mwen nyama kanyak tibula msambiga kursu tisong da Republika, kuwa miagaile ibil rego. Mapo iso mga yipandringul ya inyambani, maruka yo kamananga tetelera, niwebu ule tagwana ugera urapurapu minyasaratu, kambe na maguninga kulele teda, kwa gimbi singa zimofu kufika siwa gimbi ya kapinya kwadi, kwa nakutumisa kwa digoma kareru ya nyaku skozuku zimbizimova, ziwona kuru kakwetu kwa nega zimbangu nya zimova. Omu inyambani ka ndranga nya udanya ikongori ya omu ka kipandri ngulike inyambani, mkwa nega kwa inge zelenya tengu nya watu watakona kukweta kutawa kwa maduari matumbunu kako kukwa jikatikegi nya yirami. Mangu peri mangu kitonga, Albino Said ni Bernardo Salomon kabarasa kumangu ya kusuleda uinge sinyawadi. Mutangeli wa partido Frelimo mga yipandringuli ya inyambani, waruku ya yipandringuli ya inyambani, yinani makarelu nya kuhambani, kumakuni kubweta kwa hengeheza kuhambana, abunya tsangani nyali kumi na moyo, aku décima primeira Conferência Nacional de Quadros, iyo yinga vegedo kubiga sigirega kwa yipandringuli ya manika, ga ngima uhugu na wom. Waruku ya yipandringuli ya inyambani, kabuga hapa kunga pasiswa, Constituição de Moçambique nya kupele nguhaninya kulureko kurarukamo weta kusibangu sili sa parte do Frelimo sata kusina kuhongora sina kudugela kabuga jipandringuli ya inyambani weta kusongora siya kumbi gesa kabunya kwa jipandringuli ya kuru ginani lise manyali kongora.

0: kufikele zitsuna simbarike kubana kuvisa karini ngona kukuwe karate haku dzivikele kuti WhatsApp mwaka kama dwali ya nyadzidzedze
1: ah razawi yako wandui mwende yako vikele kudu tuna waku hivikele jikati getabu karate ah ulu kala kupinduka matsiku ya tsabo nyamba hosika gilu nyapweta kubwimba mandri ya uvikele kudu tuna pe
0: Dada uti WhatsApp ndrani nyamwenda nyakuvekeredze tsuna WhatsApp mwaka udzulumukele kama dwali nyadzedzedze meipumu nyaudani yali sima mukubanyani wo mi
2: malaria fora fora malaria fora vamos todos nos proteger
0: Nani 15 horas ni 17 minutos mwingiswa radio nguleni kalangolo kunya usumbudwa mwingisinya wadi
1: Musumbuwa
3: Tamselu nyatumbunuku watu

si mitskari hoya hoya mi sungu ya mahungu nota mala pisa kama just state yore mama kham sela jot kona procuradoria provincial la Moyembani ngona kham sela kutoto kona tsuka ichivala mitio kare iwa itumela kukuvi vanana vachitsula vachiasaka na kona nguchihinga cha usiku mapoisa mua nyumbani wamba mapoisa kuondola mwa mustaratoni ma kamusera trokene kuna nchikaratu cha mingutu chita kuchihumelela kuna hawa ka mimopo yukari tindila kunu usiku na isina magizi hambini siku mbisu siwa si komba kumpele taku kuna mimopo yukari mwa nyumbani kuya kuchikwela mtengu wa badwali avawo wonelwa kumipumu ya Dauda na vachikupa ngutungutu madwali ya kutsibirana ni kamuwa wa pepo misungu ya kona ntsena ayawa ni mambi mahungu mandatalapa luku chidza setyore.

Ziranzile uchenji wa kutani Vitor Bernardo akunyane kambi wa tindandu takufana ni majoni joni ambi kambi ni mabokana tindandu ti watenga chayo angu Vitor Bernardo kalka kwa nanga di achi angamaneka ngutu ka sitoko fela ambi kambi ni ka festival ya Marabend kupatana ni vambi va imbi waona kamewo Vitor Bernardo aluzibu tomi ngudida mbida 2011 sana kakwevi aditanga ni madwali ya wa manga teka nkama wakula pangutu vambi va imbi wa madembi manga pinda Fernando Shuri mwe waona awa enanga ziwangutu ka kama dembi ya 80 kala 90 Fernando Shuri uchenji unga maneka kama palisa.

0: Ndi sukurandeka haloseka ndi maiwa ya mahungu ya kulumba ditsukuda mhunu hitaku ni yawa makamusela kutuwa kona pukradula provinciale amu inyambani ya kamusela kona inatuka ichivala miti yokari mkwana kwa kubichitumete kuhiva nana vachi ya tula kasikuya sakana kuchihinga cha usiku mapoisa amu inyambani makomba kushukuvala hambini kuhi machitarihisa ngunguzi wa imanika kuhibihu kwa hawa kamimopo yukari simbila kuna isinama gizi hambi nisikumbi susilena si komba kumpela atita kukuna ni chokari masoni amwe nyamba ni kaya kuchikwela nitengu kwa watu wa kupako ngumadwali ya kutibirana ni kama uwapeho mokata mahungu ya 5 wa Agosto Udambi 2026 mahungu makumanzani ka Paul Masangu ni Bernardo Salomango na Kamichini kukushuvela kwenye inakata mahungu nguyawa makamsela kutuwa tokona prokuradura provinciale amwe nyambani ikamusela taku inatsuka ichivala miti yokari mkwana hawa kakuve chitumeta kuviva nana muchihinga cha usiku vachitsula kasiku vachasakana sikaratu siwa simaneka ngutu amwaka madoropa ya inyambani mashishi ni vila nkulu kumakuwa ni madistritu ya zavala inyarimi murombeni hambi ni masinga kaona makalu yawa ngukona nguchihinga cha usiku kuta kuna kuchuoneka kutala kavanana na vachitsula kasiku ya sakana kasi Moraes Bampo ku procuradora provincial muka provincia inyambani na chihamula ngudi khelu da vanana hambini tingamu awombidi taku kasi kuvese kuchiningwa ngemu kavanyani vayona miti yiwa atitaku luku vachisimama kasi vanaona miti yawe idi vadwe. Bambu wakamusele tokeni inawu watsimba ata kuvanana vachitsula kamakhalu yonga ya lena kumwaya kunu kusela mawadwa mkoneho khangaho akuchitimwe kanawu akamusede kasi prokuradori provincial amuwa inyambani.
1: Kanivo yiva o imona andzitivi vabetelo kuchikuna nenao ukumbrere tingi vazvitiva zvako ni hina hiya kula haka shitokofela la hiya kina hiyanwa loko iwona anwana na wa mutsongwane tingi imukhelisa yakaya wena vizinyo

0: wena n'winyi wa n'wanana a yi nga tshikani leswaku vosene we me upaye ki edukasawa a wurari wa mina swi ta va tlayisa ngopfungopfu yena n'winyi lahayani a bisaku xingwena ii a nga swi voni yena hi kwini hi ku lava mali a mali yi siyile vakokwana na hina u heta yi siya mali maxiku hanya hi kona hi ku lavaku hina hi hanya kwatsi va landzelela nawu a nawu wu tiyile wu ngo
1: nada
0: a hi ro hlakana leswi
2: mora xibambu ni xikaratuciwa xa vanana va mahaku wu hasahasa ka makhalu ya wa ya kusakana tiduku halu maphoyisa mo nyembani nguwona ma wombaku ta ku kuna ni nguzi humelela ku ngutu yi humelela nkona hawa ka va vokari vakuna ni mimovha va tsimbelelaku nguti hinga cha usiku na mimovha yiwa na isina magezi hambini swikombiso siwa sivekwa kumuka mimovha kukelela kasi masiwa tivanga ngutu kuve kuchihumelela timhangu ta mimovha kuchihinga cha usiku kasi kuve kuchina kota kupinda chikaratuchiwa Diocleciano Matsimbi akuwa into maphoyisa muka provinsi inyambani andinda tinzeve ka vatsimbitisi wa mimovha kuve vachiwona madzumbela ya mimovha yawe na vasinzi na ngavi vachibela muchitratuni ngutungutu nguchihinga cha usiku.
3: Loko u swi tiva swa ku lomu ndzi yaka kona ndzi ta famba usiku ndzi ta vuya usiku cuka movha wa wena malunghelo ya wona kasi kuve u famba hi ni magezi wa wona movha wo kala magezi laha xitaratweni ni usiku i mhangu para wena i mhangu para van'wani lava va kumekaka na va karhi va famba laha xitaratweni. Makunu va kombela ngopfu leswaku hi secha movha ya hina a malunghelo ya ku wona usiku lava va mimovha liya kekeke ngopfungopfu hi kokaku leswaku matirela kombela leswaku matirela ya n'wina mavhura hi kombela leswaku matirela ya n'wina ma hini mafita refletora lava ma kombekisaku leswaku ku na ni cokari le phambeni aka loyi a taku hi le ndzhaku hayi lomu ka nkama wa tihunguva ka nkama wa swirhami a timixo ta hasi mamativini tihunguva se ma va ku kombela leswaku loko maleswo a hi lumekeni magezi a hi lumekeni mapresensa kasi ha swi kota ku hi woneka ka loyi a taku hi phambeni hambeni ndzhaku swona no leswo swa swi kota ku hlelisana ndzhaku a timhangu hi leti nga la ku tisiya na hi karhi xiwa leswaku ngavi le givhiki kambe hi gisunguleleko gihela ku saseka gihela khwatsi tiwa hi kan'we leswaku hi le ku heleni ka hweti a maphaketi ma tshuka ka man'wana ma vanga timhangu.
2: Diocleciano Matsimbi wa inti wa maphoyisa amuwa ka provinsia ya Inyambani kutaku na kuchikwela intengu wa vadwali vatsanganako kasi ni chikaratu cha madwali ya nkama wo wa peho wambawomba ngwa vadwali avawa va bela ku wa mamu hospitali na vachilava ku dahwa kasi ni waka inti wa hombe wa chipwa muwa watu dahwa mwa Inyambani tikhamusela toto kenengu ditsiku ni dimbi ka woneka kubela ntengu wa nkhanu wa magumi ya vadwali na vachihupa ngu madwali wa hamba nambana ya kutsimbelana na ni peho neidi muzeji mweyu wa vawa anga bula ni mitumu ya Radio Msambiki ka mishu ya muni wa chipitali cha hombi cha bui Inyambani acha msedi tuwa tokene nguka kama uwa tawoneka nkupinda pinda kuvi achimana madwali ya kufana ni mikukwa ni hambi ni kukosola madwali yao matako na machuoneka ngutu nguka kama uwa peho mitumu ya taudahi nguyone kumsela kutotokene kufando kuvi uchilandela nguti nzila ta kutivikela kutungutuka vanana hambi ni vathu valena va tsanganaku ni mambi madwali. Ocean Revolution ni tsangano mweu wa kumbalumba mfumu utumelako amuwa ka kudwa ni sirukuveketa kasi sihare hambi ndithomba tuatamuwa matini

0: Zoitora shini 7 minutes shimetumuiwa ya Rad Msambiki chitichi cha inyambani.
1: Mama ya mikafriale, ungu imwe ya itamu ni mami zanu wakuri.

kamisho yakona kubide kuchuoneka titaku imbi bide ide ya hombe ahawati nga mahatakuwe ni kuwalas atula ahanya kama tiko akule. Kadona aditsikudu wakambe, tichimaheketu ngulitsikuda singu kagoshu wa 1930, avilikidwe Neil Alden Armstrong, wa mwana wakata yu wangatange ene achikata kuwa ya kanda ngunkondo waku waditsuri atiwa Inchimani. Achiva idi kumandante wa hombe wa misamu Apollo 11 ngulitsikuda 20 ka July wa 1969, ahawa angaba achiwomba takudina dako difela kuweni kudibalwa nguma sekulu 20 kota kuweni kuidiene anga katene achaka nda nkondo wakwe Inchimani. Neil Armstrong avide idinti biru wa hombe wa hamifukani wa Estados Unidos d'America, avide pilotu wa hombe ngutu wa vya sound naval, ahawa angaba achima hata kweni kudi tiko da Amerika diva didida hombe ngutu ngutu kama dropa au huyo. Avide kota ingaba chiwomba Neil Armstrong adivide achi tumela atula Estados Unidos insana kakweni ko adina hide ntumuwa wa hombe ngutu ungaba uchi mahata kweni ko ntengo udona mwaka mchanu ni mune wa mazana wa seha hamfuka so hambana hambana achibi adi sitzibitiside. Avide adina ninduma ya hombe ngutu kufanana ni ya shishkins ahawatenga mahata kweni kodi ganunu wakata yuwa angaba achipuruma estratosfera ikuchitimwi kahahatse ka mafu. Armstrong avide achiziwa ngutu kanchangano wa NASA nkamu angachiva mpela achitinengetetela kantumuwa watasihaha mpfuka. Kamati imo aditsikulora muno hivide hichala kanya nguti makata kuweni ku William Armstrong ndi wahombe wa timbi ta Escocia adivide achilamba kuweni ku eshulwa ngumangiza ni kuwa kambe adivide adivele kidwe ngudondi tsikudiwa ene Neil Armstrong wokata yuwa angabachi kanda Inchimani ngudi dembe da 1969. Matimua muno madimanzana ka Bilu Nyankundela, Luis Batista, ngene angadimichinini. Mwingi side matimo aditsiku.

Mano karata kuvula Filipi ya Savela pangalete utafika 20:30 shinkari wa maungu ya shtiku shadzungeni kuna vulengi settlement.

Eka 23 horas 8 minutos e ilma ongo ya zingene kati ko kusikela karlo ya pula mkanlo kambra nzong sit kubeni anga rungula kanhlayo yi 27005133 87005133 3.